tanke på ting jag skulle sagt. Jag skulle sagt dem för alla orden blev förlåt. Jag följer att vi en gång så mötes igen. Så står fortsatt

mitt hus är 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

0: har vi faktiskt en lytter med oss på tråden. Och det är dig Anette Walter Numme för du syns det manglar nog I den historien. Du hade lyst att vara med du och fortell lite från danskbåten.
1: Du vet vad? Alltså äktenskapet mellan Thomas och mig, alltså vi nu har vi varit samman länge, 32 år. Och vi har börjat att utveckla olika måter att fortælle historier på.
2: Ja.
1: Jag är väldigt detaljrik och kan till och med avbryta han.
2: Ja,
1: det är väldigt lite charmerande. Men I och med att jag nu får lite taletid så kan jag ju fylla ut lite hur jag upplevde den seansen på danskbåten. För att I galskapens rus så tänkte vi att ja, vi måste ju ta med ungarna till Astrid Lindgrens värld och få upp sommarland. För en på två år, eller tre år och ett år måste ju uppleva något om sommaren. Det är ju helt koklig munke. Ja. Och så då efter en kraftansträngelse som idolfinalen jo är. Thomas var jo, hade ju inte huvudet på rätt plats. Inte jag heller uppenbart. Vi hade då tagit med en barnevagn som Magnus då minste man lå I och jag stod ju där ja jag stod väldigt låst på första däck. Men han då måste upp och leta efter han på tre på däck över och då blev det ju rätt och slett lite roping från däck till däck.
0: Ja.
1: Som är lite sån du bara med och finna sån stämmebruk. Och det är ju då till förlystelse ja för andra passagerare. Så det var vår ja, härliga tur.
0: Kunde du då höra att folk tiska viska sån är det Thomas är det?
1: Jo, det jag trängte inte att höra det egentligen för det var mycket peking. Jag var ju mer upptatt av att inte Edward skulle hoppa av båten och dö, självklart. Men hela den turen var en katastrof.
0: Ja,
2: 100%
1: katastrof. Jeg husker at I Astrid Lindgrens värld så ble vi fotfullt av en meget usjarmerende Karlsson på taket som lagde veldig mye ut av seg.
0: Men, på... Men du, på den båten, hvor var Edvard?
1: Nej, Edvard, han hadde funnet den der taxi. Du vet, når du går inn til taxien, så går jo den døra opp og igjen. Ja. Ikke sant? Det sånn svindel.
2: Han var tilbake der, ja.
1: Det var jo kjempegøy å gå under den ja. Och inte sant när den gick fram och tillbaka.
2: Men det är väldigt bra.
1: Han kostade sig mer med den för upp somland då.
2: Ja ja. Men det var väldigt bra utfyllt.
0: Ja.
2: Nu måste vi gå vidare I programmet.
0: Ja. Vi snackar som lite.
2: Ja, vi snackar som lite.
1: Det är grej.
2: Ja, det.
0: För vi har en ny lytter på tråden vi. Och det är dagens konkurrensvinner Espen. Hej.
3: God dagen.
0: Hej. Hur är det med dig?
3: Jo, bare bra. Smiler og nytt finner det.
0: Ja, og du har også sommerfugler I magen.
3: Jeg har sommerfugler I magen. Denne uka fikk jeg vite at jeg skal bli bestefar.
2: Og så gøy!
0: Gratulerer, Espen!
3: Ja,
0: Så hyggelig! Og så I tillegg så har du altså vunnet dagens konkurranse. Vi skal gå gjennom spørsmålene.
2: Ja, spørsmål nummer en var jo at du hørte en liten klipp fra artistens aller største hits, en av artistens aller største, Material Girl fra 1984. Til etternavn heter hun Chicone, og hun like aktiv nå som hun var på 80-tallet. Hva var forbokstaven I navnet hennes?
3: Det var M for Madonna.
2: Det riktig.
0: Det riktig. Og så skulle vi fram til en undersøkelsesmetode. De aller fleste har nok hatt en sånn undersøkelse et eller annet sted på kroppen. Og den særlig kjent for å gi foreldre det første bildet av et barn I magen.
3: Ja, ultralyden.
0: Ja, så har du sett et sånt bilde denne uka?
3: De vet ennå ikke kjønn, så det kan bli både Material Girl og Ricky Garvey.
2: Ja, det bra. Og til slutt så lurte vi på fornavnet etter en britisk komiker og serieskaper bak The Office og Afterlife, og som også en veldig frekk stand-up-komiker.
3: Ja, det var jo Ricky Garvey.
0: Ja,
3: det
0: helt tror riktig. Ricky jo ikke et så vanlig navn I Norge, men det kan jo, hvis de litt internasjonale, så kan det vel kanskje bli Ricky da?
3: Jeg tror det blir ganske jordnært fra deres sida.
0: Men Espen, da sier vi gratulerer både med det ene og det andre.
2: Ja.
3: Ja, kan jeg få si en liten helsning til vårdende far? For ja. Han hadde bursdag i går og ble 23, Mathias Hagen, min sønn.
2: Ja, det skal du få lov til. Gratulerer til Mathias.
0: Gratulerer, Mathias. Og god sommer til deg, Espen.
3: Tusen takk.

0: Neglebiting, ståpels, svette og ukontrollerte roping. Det jo noen av tingene som kan skje når en sitter framfor TV-en med Norge sine kamper. Stress et stikkord for det vi skal innom nå, for enkelte av oss blir ganske stresset når en ser fotball på TV-en. Velkommen til ukeslutt, forfatter og profil Anne B. Ragde.
1: Tusen takk.
0: Du, hva gjør du når du blir stresset?
1: Nej, jag blir ju stressad av att se på fotbollskampen då. Men det är annars stressigt då för att det är ju ett nerv det som nervpirrande att jag kan inte sitta där. Jag kan inte jag står först då. Och så står jag så där runt hörnet så måste jag ha ljudet hela tiden på då för jag måste höra vad som sker. Och till slut så står jag nu sist på kampen så står jag med hodet ner i köksvasken. Det var helt förfärligt alltså. Jag kan inte se där ser att Haaland börjar få ballen och sånt, Lødegård och sånt så är det. Då är jag besvimad nästan alltså av stress.
0: Ja för gäng du mitt I kampen då från TV när det blir för spännande.
1: Jag snur mig bort och så här sån söjlig vitt just vad som bakom då gömmer mig sån. Det som var fel och så jag klarar inte.
0: Men hjälpte det då?
1: Ja, det hjälper ja, det hjälper ja. För att jag ska sitta med skärmen helt uppe med så har jag då har jag besvimt tror jag. Jag kunde aldrig ha varit kommentator.
0: Nej,
1: aldrig.
0: Men alltså är det något du kan råda andra till så blir för spännande och så rätt och sätt gå och sticka huvudet I vasken
1: ja, på köken. Ja, köknet, gå på bad men man måste höra vet du, man hör vad som sker. Så jag kan inte gå för långt undan.
0: Nej, men det hörs som ett gott råd. Du är känd enaste som är med oss I ukeslutt någon av Ragde för det är också du legende kan oss väl titulera dig som Arne Scheie. Välkommen till oss.
2: Jo, tack för det du.
0: Du har ju sett otaliga fotbollskamper som journalist och kommentator I en årrekke I NRK. Blir du stressad när du ser fotbollskamp?
2: Stresset vet jag inte om jag ordet men väldigt väldigt spänd självklart när Norge spelar som är laget framför alla lag väldigt och nervös och liker att sitta alene så att jag kan komma med min egna utbrudd för all del ja stresset
0: men är det alltså är du sån som ropar till TV:n och börjar kommentera?
2: Jag kommenterar inte men ett skudd som går I mål då kommer glädjeshylen självklart och är en stor chans som blir spolerat ja för all del görs det fel görs det fina detaljer så är jag självklart med och därför vill jag helst se alla fotbollskamper alene.
1: Ja du vill ha sitta alene.
0: Men är det av hänsyn till andra eller är det för att koncentrera sig mest möjligt själv?
2: Nej, det är väl utbrud lever med kampen och då blir det bara så när man I snart 100 år I hvert fall I 70 över 70 år har fulgt med I norsk och internationell fotboll så får man ju ett förhåll till detta på och då blir det sån.
0: Men vad gjorde du för exempel under på tisdag då när mot Senegal och det vart på det allra mest spännande?
2: Ja, det ble, var det like spennende for meg, og var jo selvfølgelig fantastisk glad da kampen var over og kunne konstatere at Norge igjen hadde vunnet.
0: Du, altså, du hørte jo kanskje hva Anne B. Ragde sa her om hvordan hun hanterer liksom den spenningen som bygger seg opp. Du tips til hun om hvordan hun hanterer denne kampen I morgen?
2: Nei, for meg det jo selvfølgelig å se kampen og det å spille mot det beste VM-laget gjennom alle tider, det selvfølgelig en stor utfordring, men vi har jo da tidligere gjort det relativt bra mot Brasil, både på det I VM-sammenheng, og Norge jo det eneste landet fortsatt da, som Brasil ikke har slått, så jeg føler at det norske laget nå, uten ja, med ett tap og 14 kamper og tape mot som kom, det var jo med B-laget mot Frankrike, så jeg føler meg trygg på at vi kommer til å gjøre Norge kommer til å gjøre en god jobb. Om det holder til seier, vet jeg ikke, men vi har alle muligheter nå til å gå videre, for jeg føler vel, det kanskje farlig å si det, at dette Brasil-laget ikke det beste Brasil-laget jeg har sett I min tid som fotballinteressert.
0: Ja, jeg spurte jo ikke om du ville ha tips eller Anne, men du kanskje fornøyd med strategien.
1: Bare jeg hører ordet Brasil, så jeg svett inn I hendene allerede nå, og så tenker jeg på at de skal spille I 40 varmegrader. Og det jo Brasil-Iranian sikkert mye mer vant enn nordmennene.
0: Ja, det blir absolutt spennende å se der. Altså, i morgen så møter jo Norge-Brasil en kamp som vil utmerke seg for oss alle. Og skal snakke mer om den kampen her med dere to som blir med oss, både Anne og Arne, og skal sette stemningen enda litt mer oss med det som kanskje da fotballsangen over alle fotballsanger.

Taste med Sabrina Carpenter och för det hörte du bara Andy Flue på väggen här på NRK P1 I sommarsäsong och det är säsong för att ta sig ett bad har jag bestämt. Jag ska dela någon av de hyggliga meddelanden jag har fått. Det är en som berättar alltså bada, ja. Inte sån bading som de flesta tänker på och länge mellan heldigvis, men ha badat I källaren på fjöset då det havnat dyr nere där. Ble dusj etterpå, og da tenker jeg at han eller hun snakker om møkkakjelleren. Mm. Og så har Margrethe måtte bedrive voksenopplæring, fordi jeg rotet det til med dønnamann. Det, han var ikke full. Skodde og dekket han, skriver hun. Altså skodde full. Dønnamann visste ikke det, det et fjell. Unnskyld. Og så det en som skriver god helg, må bade litt etter snekkerarbeid av trapp, trappa ned eller opp, god helg fra kokken. Ingrid skriver, jeg og min gode venninne Line bader en gang I uka året rundt. Deilig, deilig. Altså, det mange som ber om låter, og jeg har egentlig en spilleliste å forholde meg til, men jeg klarte ikke fordi det var flere, altså mer enn to, som ønsket seg den.

Eos var detta, Didn't See It Coming i NRK P1. Och nu ska man få en av landets, ja man kan väl kalla det en av landets mest kompromisslösa artister. Här är Arne Bruun med Virvelvind.

lunden vi ärvde, på lunden den gröna. Vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.